Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne kira sa Abraham tai. Ka wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutie me na dai. Sa banya bre amma wiade a. Banya bre wo mpai bomu atoye wiade a. Ai. Sa banya bre. A wonya a sie nyankopa atama. Na wana tia fem ne ma. Me sie wiade. En fa wo ma watam fo da. Hey. Hey. Hey.